0: Εκεί να γουσουλώ.
1: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.